kojom moru ploviš ti. I gdje su sada naše bivše djevojke, koje smo nekad voljeli, uz gemil dva.

0: je Geršvin, ovo je već na ivici, mislim.
1: Gebe, debe, dubi, šubi, debo, edo, šta li si? Bekri.